0: Diop jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
1: Lerg FM 94.6
2: jamul akha be jokale kasakundam na tek ko ci sa kanam tadi ko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di deku mana jeb deku jem te deb lu ba te bul ko yem te sar galan te cilinu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci samara li kan ma den di way di ju ñanté ké banté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci ma bo lék ligéy réminu mo wi Sénégal bam